0: の野良のマリサッチャーティリスタート。メモダイエ
1: ー。Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.